0: סופיה צברוס חומן קריאה לישון קריאה לישון חנום עצמי
1: בלחקיקת נאומן בילהן ואחד אללה אלאב דאבת אלכל חלק הסמא ואלארד מה יורא ומה לא יורא נאומן ברבן ואחד יסוע אלמסיח אבן אללה אלוחיד אלמולוד מן אלאב קבל כל דהור נור מן נור אלא חק מן אלא חק מולוד غير מחלוק מוסאו לאלאב פלגוהר الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بونطس مكم رقاب بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه يدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المباثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعاداة واحدة مفتر الخطايا ونطهر كلمة الأموات واحدة الدار اليمين تنجو

هما الناس بتوع الترانيم لما بيبقوا متغدين وهم جايين بيبقوا مختلفين، الناس بيبقوا بصحتهم داخلين على صيام العذراء، فالاكل هيبقى بعافيه شويه عشان طيبين. لا حلوه الترانيم القديمه دي بتاعتنا واحنا صغيرين، بتبقى مختلفه ليها طعم تاني. يعني الترانيم دي بتاعت التراث دي لما بنحييها بتبقى حلو. كل سنه وانتم طيبين. احنا الاسبوعين الجايين مش هيبقى عندنا اجتماع كنيسي صغير، مش هيبقى عندنا مدرس احد، لكن هيبقى عندنا النهضه بتاعت

الشهر ده اتعرض لانه موبايله اتخطف بتاعه او حصل حادثه زي كده. الشهر ده كله مفيش حد. واحد اتنين اتنين وتلاتة. طيب هنا ما اقدرش اعيش حياتي.

ده سبب خطيه. قال له مغفور لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس. ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم انه لا اسهل